یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 8 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف متعدد طاقتور حملے کیے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ حملے اپنا ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے جنوبی بندرگاہی شہر سرک میں متعدد دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جزیرہ قشم میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ این اسی وقت امریکی وزارت خزانہ نے کہا کہ اس نے ایرانی تیل کی فروخت کا ایک لائسنس منسوخ کر دیا ہے۔ یہ عمل دونوں فریقوں کے درمیان گزشتہ ماہ دستخط کی گئی مفاہمت کی یادداشت سے عمل اندس پرداری ہے۔ NHK سے بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے اس بات کی تصدیق نو کی کہ یادداشت کلی طور پر کارکردگی پر مبنی ہے، اور کہا کہ اب نئے ہرمز میں ایران کے اقدامات ناقابل قبول ہیں اور اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تاہم ایران کا کہنا ہے کہ یادداشت کی خلاف ورزی امریکہ کر رہا ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ یہ حملے اور تنسیخ معاہدے کے خلاف ہیں، اور انہوں نے بقول ان کے ایک سنگین انتباہ جاری کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے گا۔ نیٹو کے رہنما 2 روزہ سربراہی اجلاس کے لیے ترکی میں جمع ہوئے ہیں۔ اجلاس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتحاد پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے پہلے دن دارالحکومت انقرہ میں ایک ضیافت کا اہتمام کر رکھا تھا۔ انہوں نے سربراہ اجلاس کے آغاز سے قبل ٹرمپ سے ملاقات بھی کی۔ امریکی صدر نے کہا کہ نیٹو اتحادی ایران کے ساتھ تنازع میں امریکہ کا ساتھ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ یوکرین کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیف اور ماسکو دونوں کے رہنما معاہدہ کرنا اور معاملے کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کو اس سربراہ اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ انہوں نے اجلاس کے موقع پر ایک دفاعی فورم سے علیحدہ خطاب کیا۔ زیلنسکی نے کہا، جب تک یہ جنگ جاری ہے براہ کرم مزید فضائی دفاعی میزائل حاصل کرنے میں ہماری مدد کیجیے، یہ اس وقت ہماری اولین ترجیح ہے، ہم باقی سب کچھ خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپ کو خود بھی مؤثر اینٹی بیلسٹک میزائلوں اور نظاموں کی ضرورت ہے۔ جاپانی حکومت نے منگل کو ترکی کے شہر انقرہ میں نیٹو اتحاد کے سربراہ اجلاس کے موقع پر ایک الگ اجلاس میں نیٹو اور ہند بحر الکاہل خطے میں اس کے 4 شراکت داروں کے درمیان تعاون کو مزید گہرا کرنے پر زور دیا ہے۔ شرکا میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹا، جنوبی کوریا کے صدر ای جے میون، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزراء اور جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشیمیتسو اور وزیر دفاع کوئیزومی شنجیرو شامل تھے۔ روٹا نے بین الاقوامی برادری کو درپیش چیلنجوں سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے ہند بحر الکاہل خطے کے شراکت داروں کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کرنے کی امید ظاہر کی۔ موتیگی نے کہا کہ یورو اٹلانٹک اور انڈو پیسیفک خطوں کی سلامتی لازم و ملزوم ہے، جس کا مظاہرہ یوکرین میں روس اور شمالی کوریا کے مابین فوجی تعاون سے ہوا ہے۔ جناب کوئیزومی نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی ملک اب تنے تنہا اپنا مکمل دفاع نہیں کر سکتا، اور نیٹو اتحاد کے ساتھ تعاون کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ شرکا نے دفاعی صنعت اور سائبر سیکیورٹی جیسے شعبجات میں نیٹو اور مذکورہ 4 شراکت داروں کے درمیان تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔

0: کو قتل کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ وکلائے صفائی نے فیصلے کے خلاف اپیل کر رکھی ہے۔ مقدمے کی پہلی سماعت میں توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ سزا کی شدت اور یاماگامی کے پرورش کو کتنا وزن دیا جانا چاہیے۔ اس کی والدہ کی جانب سے ماضی میں یونیفیکیشن چرچ کہلائے جانے والی مذہبی تنظیم کو بڑے عطیات دیے جانے کے باعث اس کے خاندان کو مالی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ معاملہ دوسری سماعت میں بھی کلیدی نقطہ رہنے کا امکان ہے۔ ایک بڑا اور انتہائی شدید سمندری طوفان ممکنہ طور پر جمعہ سے ہفتہ تک جنوب مغربی جاپان میں اوکیناوا پریفیکچر کے قریب آ سکتا ہے۔ جاپان کے موسمیاتی حکام وہاں کے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ طوفان سے محفوظ رہنے کے لیے قبل از وقت تیاریاں کر لی جائیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان بابی بدھ کی صبح 6 بجے تک فلپائن کے مشرق میں سمندر کے اوپر مغرب کی جانب بڑھ رہا تھا۔ امکان ہے کہ یہ طاقتور طوفان اپنا زور برقرار رکھتے ہوئے اوکیناوا میں ساکیشیما جزائر کے قریب آئے گا۔ جمعہ کو ساکیشیما جزائر پر ہوا کے جھکڑوں کی رفتار 180 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس قدر تیز ہوائیں بعض گھروں کو گرانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ مذکورہ علاقے میں موجوں میں طغیانی اور بلند لہریں دیکھنے میں آ سکتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انتباہ کی سطح کی طوفانی شدت اور موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ 3 جاپانی کمپنیوں نے بایو ڈیزل ایندھن سے چلنے والے ٹرکوں کے لیے طویل فاصلے کے سفر کی آزمائش کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت سامنے آیا ہے جب لوجسٹک کمپنیاں تیزی سے اس ایندھن کا بطور متبادل ماحول دوست فیول انتخاب کر رہی ہیں۔ ٹرک بنانے والی کمپنی اسوزو موٹرز، خود مختار ڈرائیونگ سسٹم تیار کرنے والے فرم T2 اور توانائی کی کمپنی ایدمیتسو کوسان اس منصوبے میں شامل ہیں۔ آزمائشی سفر اس موسم گرما میں کاناگاوا اور ہیوگو پریفیکچروں کے درمیان 500 کلومیٹر طویل راستے پر شروع کیے جائیں گے۔ کمپنیاں اس بات کا جائزہ لینا چاہتی ہیں کہ بایو ڈیزل کا استعمال ہلکے تیل کے مقابلے میں ٹرکوں کی پائیداری اور ان کی ایندھن کی کارکردگی پر کس طرح اثر انداز ہوگا۔ کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ان کا بایو ڈیزل استعمال شدہ نباتاتی کوکنگ آئل اور دیگر مواد سے تیار کیا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ ایندھن کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ کمپنیاں اب بایو ڈیزل کے استعمال کو بڑھانے کے طریقے تلاش کر رہی ہیں تاکہ اس کی نسبتاً زیادہ لاگت کو کم کیا جا سکے۔
1: اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 19واں سبق خریداری سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں کریڈٹ کارڈز کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کے دوستوں میہ اور کائتو کے ساتھ شمالی جاپان کے شہر ہوکائیدو جانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ وہاں کے سرد موسم کی تیاری کے طور پر وہ میہ کے ساتھ دستانے خریدنے نکلی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 19 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: すみません。 手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。 いいですね。 これ、いくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام دکاندار سے کہتی ہے
2: すみません。

0: 傘。
1: すみません、傘が欲しいんですが。すみません、傘が欲しいんですが。
2: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے میں تام نے دکاندار کو ادائیگی کے وقت استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں.
3: カードは使えますか
2: یعنی کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں کادو دراصل کریجیتو کادو یعنی کریڈٹ کارڈ کی مختصر شکل ہے. آپ اپنے پاس موجود کریڈٹ کارڈ دکھا کر یوں بھی پوچھ سکتے ہیں، کونو کادو اسکائمسکا، یعنی کیا یہ کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے.
4: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
5: カードは使えますか。
4: جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
2: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے جو وہ خریدنا چاہتی ہے.
3: すみません手袋が欲しいんですが。
6: 手袋はこちらです。
3: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
6: ?1900 円です。
3: カードは使えますか？
6: はい、使えます。
7: ハルさんの知恵袋。
4: あぶハルさんきザンビルカカーナル。آج کا موضوع ہے جاپان میں کریڈٹ کارڈز کا استعمال.
2: ہیرا، آپ خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ استعمال کرتی ہیں؟
4: ہاں جی، اکثر کرتی ہوں کیونکہ اسے کافی آسانی رہتی ہے. اسے جاپان میں اکثر ہوٹلوں، ریستورانوں اور اسٹوروں میں کارڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً آن لائن شاپنگ میں بھی. لیکن بعض دکانوں میں کارڈ استعمال نہ کیا جا سکنے پر مجھے حیرت ہوتی ہے.
2: ویسے تو جاپان میں اب کریڈٹ کارڈ اور ادائیگی کے دیگر ذرائع کا استعمال کافی عام ہے، لیکن بعض جگہوں پر، خصوصاً دیہی علاقوں وغیرہ میں، صرف نقد رقم سے ادائیگی ہی ممکن ہوتی ہے.
4: غیر ملکی سیاحوں کے لیے یہ کوئی خوش آئند صورتحال نہیں.
2: جی، آپ کی بات درست ہے، لیکن جاپان میں اب ایسی دکانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جہاں کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے ذریعے، یعنی نقدی کے بغیر، ادائیگی ممکن ہے. بعض اے ٹی ایم مشینوں سے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جاپانی کرنسی ین میں نقد رقم بھی نکلوائی جا سکتی ہے. ڈاک خانوں یا کنوینئنس اسٹورز میں اے ٹی ایم عام ہیں، اور اکثر میں بیرون ملک جاری کردہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا ممکن ہے.
4: ویسے کہیں جانے سے پیشتر یہ چیک کر لینا بہتر ہوگا کہ کہاں کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں.
2: یقیناً، اور بیرون ملک سفر کی صورت میں کچھ نقد رقم تو لازماً ساتھ رکھنی ہی چاہیے.